0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Biyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: Atalo, ana mi awordi woni ni ni ario piera.
1: Chuchuwa kono.
0: Loka chuchuwa di wordi kompana, mi teko yamu kora.
2: Aya.
3: Mbini numa jirda karo borwane tuwe yefata.
2: Kuriye.
4: Isi alagene.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ha.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Pijom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo Old Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.